drama. Sve što nas vuče iza nas griješi svemirska sila. Dobro bi bilo, daj neki znak, neka se zna da sve što nam treba

Ja sam Dubravko Ivaniš iz Pip Chips Video Clips. Vi upravo jašite na valovima Radio Studenta i po mom skromnom mišljenju zaista nema nikakve potrebe da mijenjate frekvenciju doživotno.